papirologija, birokracija, tad kukaš gdje je demokracija, pravo na rad, pravo na život, pravo na to da te glupa masa nad glasa. Tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, biologija, neurofiziologija, moral denagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju, šaltuj, važna je navigacija, i na Scilu i na Haribdu uče gravitacija, bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm Kiklopa. Napokon si savladao pravila igre pa te krenulo, našo si